0: breast milk no e de ene wo mu angasa
1: mes me cheti for pa era mase se mama yesa akonya no breast milk de minia madam afi wa kosia na se kuna
0: de media kosia
1: kosia madam kosia aho de e wo mu do so se mama wunya e wo e free e hospital hona e wo hona no ni enya sisi abofra no hona so sisi o hona e do beto kete so se krima na ya ka sure se obadidi e ti e bo se de wo akra no po chuo bo no so ye na epie ifra no funsu and aso no fu onim na sa no funsu no ani ni ye yellowish kakrasa ye fre ne cholesterol
0: okay
1: na sa cholesterol mi et e ye tik kakra mu adru ana e ye yellowish na eno no ye be ka se e ye first vasna ye de ma ye ma no e ka se vasna me ka se edru a ye edru pa ebe bo mo fra no ho ban na enam se ka se ye edru e bo abo fra no ho ban ni ntino e bo no ho ban fin yare wa wanya bati as for asase isu de so se e fia dokro ye se bi o enema bebre na na ye encounter e o ye environment na na se ye hu e wo ye mpotemu potemu enti wanya ba ne de obesha ase ehia sa o ha no but enam so wanya sa first breast milk aninu e ye srade srade kakra no onya ni ntino se eno nko ano ebo abofra no ban efi nyarewa
0: nti madam Justina to was yes. Mamio sa first milk na eya na efi obata no fu mu ba e yellowish
1: sa ye ntum
0: enyefi
1: enyefi o eye eno pa
0: uri mse bi pigu de
2: me se eye camera
3: the richest milk
1: milk pa
3: se me di bibi so so ama me sister ye her time ama me ne nyemu no enura na okọ hospital de man ni na onum ni nyina no esie e wono funsu ni ni nwia ni a odi no ahoni nuo no doduo na so sie e wono funsuo nim ntitete na na ye kwase ye maame no no nimdie ne nkwa chi nti no mo chim tugu se ye nufufin esanse atena no fo ni ma chi nti ni ye chimgu na nimdie e kọ enim no ya ma ye hunu se sa no fo no enam se sa nuo no ene ahoni nuo ni nyina eta mu che ye nti ene na ma ni ni ye sa akokosrade ana se yellowish no nti akọ abofa na hu bambo hia no first 6 months ni nyina na sa no funsion ni de ma no nti ye chim ngu bio
1: sa na ti
3: ye chim ngu bio
1: nti ye ma me mo ene no ye ma ye ma me na ti ase ese ena me no fo ye me ye nti mintimi fa ma na obi kra de ohun kra na so odwane da bi eno pa ni ade a yade ma ye ma no first nti ebeka se ne first vaccine no na wo de ma abofra no enya de ekọ ne pa ni ebia nti se ye ba no funsuo ni afenim patchwati ase ye wo protein ewom ye wo vitamins ewom nnuane ahodoa na se ye nnuane nnuro ahodoa ye nya fi ye nnuane ma enna ye ye di no bebre na ewo ye no funsuo ni nti enya de ebeka se no funsuo yi de ahodin bi ani ma ahodin ahodin ya wunya se odi kontomri a wunya fri mu no odi carbohydrate food na se odi fufuo odi banku a wunya fri mu no ahodin nnuro na ye nya fri mu no eno a bi na wo ye no funsuo ni ayenya enti yenya ye nutrient a eboa yen yenya ye fen se ye carbohydrate a eboa yenya ye vitamins a eboa yen am yenya ye ahoden carbon a ye di energy e benya na yenya ahod enu bi na wo ye no fuo nim enti sa abofra no su enom no funsuo na onya san hoden ni nyina ebi wo ma ono so ebeboa na mani nyine no aye fefefe afen so ebeboa no ama na adwene no a develop kama patriati ase adwene ni nyine kama kama timatobia emma ni padua nim nti wo se de bia kra ni bibia eye fresh ni bibia nso efe ema wo maame no eka bia nim wo mebo ka bia wa ade bia ho because e te se de nyame ano ne dada nti se de ehia sa wo maame no wo be hwe ho so ye na wo ma efi emeka no fo nti no funso ni de aho de nro bia ye ye hia wo ye nua anima ye dia ebo ye ho ban fi nyare wa ebo ye ho ban efi ade bebre ho no e sa pepepe na mo franso yi nom ye no fa omunya efi e fo so
2: bi e ka de suggest na ka efi bi live cells and hormones and enzymes
0: okay
2: no funso kita sa live cells na any hormones and enzymes na ebo for development nti akola na dwini benyini a brain development and funso ebu won
0: okay
4: FM 107.1
2: sero benyini se ehwe kora na tama isu ano ye di agrupo na se ye pese ye di ubi atem kwa na se ya se o di akwesi wajimi wa se ye